0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Unnuanarsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittoqara.
2: Ayunni larnalunngiluk liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitteqerrisut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakkiorsk Facebookiatiut attaviikkit imaruuni pisiassatit allattoriarlugut SMS-serit uuna 54 01 50.
4: Lima kioski asit, kasut tuleu.
2: Radio Kut pitää saavusi osuppit. Pääsi sytissänik imaluunit aarissuusänik. Inut pessu annut siam mahtsaa osuppit. Imaluunit sytifarafiit nii tahtaa kusuppiu. Tuvatraunik nilumut sienerit radio kootitsinissännyt. Pääsi sytissänik iki usavatsikit. Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 krooni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluunit internettip sukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011mut sianerlutit imaluunit nanoq media naggatkiyallikkut paasisaqarnaruit.
0: Nanoq FM.

0: back to you.
1: Nanoq FM bilir saarutit.
2: Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasertanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualu qeriarfissaqilissapatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billutit.
3: Unnuanersuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
4: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
3: Ajunni larnalungiliuk liimakioski unnuanaagaluartu agiussisinnaasu. Pitseqerisut suutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakiosk Facebookiatiut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uuna 54001 50-simut. Liimakioski asit kasuttuleu, kasuttuleu. Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanoq FM.

0: Nano FM, Pilarisaa Rutsi.
1: Unnu aina suomi, käy kuidurpit. Ima duuni, tuutavan ni huomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski, unnu aina aga tuottu, ahiusi sinna asu. Pitsa karisut, tuutavan ni. Sipsit, mama kuidu, jummi jummi, ahloppas suillu. Liima kioski, Facebookia tuut, että viikit. Ima duuni, pisi essatit, ahlet torjallut, SMS-sarit unga, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
0: Tää saa tumi piiri nippisi kuit ingatlannak irasoktan myssäätit piitä kannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaffissa ridissävätit. Piiditit asetsi kukkit asavit sinni 50% sipäässävät, kingoartissinut 7% sipäässävät, piilivit sydäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piidinik attaqtussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tääs autunahet kiel älekkaru. Tääs autu plus illit pillutit.
1: Raatiukkut pitäis arvosi orosuppit. Pääsisystissänik imaluuniit aakissuussänik. Inuppassuannut siam martsarusuppit. Imaluuniit sudifferaffiit nittartaakusuppiu. Tuvatraunikin elimut sianarit aatiukkortit sinissannut. Pääsisystissänik ikiusavattikit.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Sounds like...
1: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
2: Deresaa Rutumi Bidinik Bishiguit Ingerlannak Idaasok Tengusatit Bidakarnarit Damakkerluk. Makku adu Bariakfissaridissabatit. Bidit Asatikukit Asavitsinni 50% Sibassabat, Gingorartissinut 7% Sibassabat, Bidivit Sudiaritinnarini Akunnarit Adonnarartut 30% Simik Akia Sibarutigissabat.
3: Wow.
2: Beidinik at taktussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
3: Unnuanarsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
4: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittoqara.
3: Ayunni larnalungiliu klimakioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitseqerissut. Tavanni tipsit mama kuyuttu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook yetut attaviikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmisserit uuna 54501 50
5: lima kiosk yasit kasuttuleu
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duunii tuutavan niuumoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit, mama kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Ima duunii pisi essatit, ässä torjalluit. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäisit. Käsuttuu leu.
0: Tää saa tumi piiri nippisi kuit ingersannak edasoktengu säätit piiri kannarit temäkkärlu. Mäkku edu periaffissa ridissävätit. Piiritit esätit kukkit esävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piiri vit sydäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutisivät.
3: Wow.
0: Piirinik at taktussa kuit 10% sipaavutikissävät. Pääsi sa kannaruusuk kuit tääs autuna hetkiel älekkaru. Tääs autu plus illit pillutit.
1: Nenok miitiä mit femki internetitaarit minuuttiedungu illu kaangiunnaani attavirgalerit. Femki internet tigunarani piyaral kavu kaapilakaanidu ikittinnaralu akikaani. Saniati ullu atuinaktaa kaamatini mahlunni akikangilak. Inni minniigit siyanarlutit 2011-mut imaluunit uunga allallutit kuuniservice aayusar nanok media nekhat kiyel.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Ilisimaviuk nanok mediakut internet tarallutillu kanaalekaaruit sipaarusarnerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internet tipsukkasusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011-mut sianerlutit imaluuni nanok media nakkatkiyallikkut paasisaqarnerugit
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaaruti.

0: 7. Wow. Piirinik at taktus seguitsi prosentsi paavutsikis 7. Pääsi sakanna huusukkuit teas autune hetkiel elekkaru. Teas autu plus illit pillutit.
1: Unnua enas suomi käy kuidot pit. Imeruuni tuutavin ni huomot pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kaha.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua enää ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut. Suuta vänni, sipsit, mamma kuuttu, jummi, ässappas suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Ima duun ippisi essätit, ässä toiasluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Nenok miitiemi iPhoneit nytäät pigaavut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidarjalluu, sinnouttua, äkidattekennut, tepotteriulluu, äkidassossin näävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok miitiemi hetkiilimi, tekunakassin näävät. Tekus.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
6: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Unnua na suomi kää kuidoppi. Imeruuni tuutavenni huomoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnua naga ruottu ehjusi sinnaasu. Pizza karisut tuutavenni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ehlappa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiut ette viikit. Imeruuni pisiessätit ehlattorjalluit. Esimissarit unga. 54-01 halvtrissimut. Liima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Der sagtumi piirin ikpisikuit ingerlannak irasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
1: Nanoq Media mit 5G internet tarit minuttiarunguillu qaangiunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunerani biyaralqavo kaapileqaranilu ikitsinneralu akeqarani. Saniatiullu atuinertaa qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aasoq Nanoq Media naggat kiyal.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er

se fiernsynikut visinjamra akkadaajallu allartigortta uhuna nunaatisua.

Yes, mr. Good. Pian se unika sitä taakipok, tämät mik, pinkku, alatipok. Tämisikut. Täytyisi maa pok. Svil it. Senimut atahasuk. Inrake.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unua nasuomi kää kuidot pit. Imeruuni tuutavan nihuomot pit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajungi lahnerungi diuk liima kioski unua naga ruottu ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mama kuidut. Jum jummi ahlappassu illu. Liima kiosk Facebook ja tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit uuna 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Nenok mediami iPhone nutat pigaut pisannortut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok medianeggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nenok FM.

0: 10% sipas sabat, kengor arti senut 7% sipas sabat, PDVit sudi aritin nerini akun nerit atan nerakto 30% simik akia siparutigis sabat.
1: Wow.
0: Pedinik at taktus seguit 10% siparutigis sabat.
1: Yo.
0: Pasi sakang narosuk kuit taas artu nahet kiel alakkaro, taas artu plus illit pillut.
1: Unnua nasuomi kaa kuidurpit. Imaduni tuutavan niuomurpit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajungi, lahnelungi juhliima kioski unnua naagaduottua hiusisin naasun.
3: Joo.
1: Pitsakarisut, suutavanni, tipsit, mamakuyuttu, jumjummi, allarpassuillu. Liima kiosk, Facebooki ja tiudetta viikit, imaduni pisiessätit, allattorjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit, käsuttuuliu, käsuttuuliu.
1: Nenok mediami iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaasortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok medianeggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
5: nenok fm

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Unnua nassuomme, kää kuidotpi. Imeruuni tuutavenni huomoppi.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liimakioski unnua naare ruotto ja hiusi sin naasu. Pizza karisut suutavenni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ashoppe suillu. Liimakiosk, Facebook ja tiut että viikit. Imeruuni pisi essetit, että torjallut. SMS-sarit unga. 54-01, haltrasimut. Liimakioski jäsit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mir bitte nicht bis ich wird in der Sanner in der Sorten gesetzt bitte kann nicht der Mackerlu. Macko er op der Fischer des Sabbat. Bitte dit es hat sich gut es habe sinne 50% sie bei Sabbat ging auch 80% sie bei Sabbat. Bitte wird zu der Rettinerin er kann nicht 30% mit Akia sie

0: allestutit kundeservice aavsort nanor media nakkat kiel ilisimaviuk nanor media kut internet tsaqarlutillu kanaaleqaarut sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilar tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internet tipsukkasusaa sorlert toqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanor media attaviyuk 2311 mut sianerlutit imaluuni nanor media nakkat kiyallikkut paasisaqarnaruit
1: nanor fm
2: come here girl